e wama adachi yebio na se wama adiachi yebio ende eye june bosome nende toso adwonu enan ewo afimpinu ne adwonu ensiem wo otwe dia mpo nyankopo basa ya do wasama ya diachi yebio senim di kankan no nene ai ufa ba bia no a